branches ni bi da no patcho ji freedom prayer lines no we number we baby atambia betimi afred di kan aye 0244 patcho no abo 115 we are no abo 618 0244 115 na wabo 618 0244 115 0244 115 0291 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591 0591
36 18 19 Patro Afeje last number be no see 0591 Mebo number na ya no afani nyina wo freeway number no freeway aha Patro Jwe count 0591 36 18 20 36 18 20 Bebo BM 0 5 Asempa FM 36 18 20 Okay, let me shroud mommy. The radio year why Papa Medi Wusi.